Yes, adik Sarman di annem. Tukungan trek imir keres, yeri dasar jan sainen. Ungan trecek, yeri dasar jan sain radio gaya.